Kate ko sama ginena. Ena diri sama ginero kodo. Ayuwa penjo ra penjo nwidi. Ngat manaren.